وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

0: دبی یادیں مہک جائیں
1: جب بھی آئے
0: سہانی شام,
1: سنیے سہانی شام
0: ہر روز صرف ریڈیو چنار
1: 90.4 FM.